swoje durje, kotre konkretnie namakaće na wodpowiedniej stronie internetće zapodajće prostsze tak des offenen Denkmals Oberlausitz tam woprawdźe wobšěrny program namakaće. Dźiwe čodźin, cia 20.